0: nyhetene.
1: FRP får sin beste måling siden 2008 og oppe i 31,5% dersom det var valg i dag, viser en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det en oppgang på 4,4% fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besøk i Nord-Norge i går at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Statsminister Jonas Gahr Støre og statslederne i de nordisk-baltiske landene gjentok tirsdag sin støtte til Ukrainas irreversible vei til NATO-medlemskap på toppmøtet i Tallinn. Før en konkret invitasjon kan bli sendt, må krigen med Russland være slutt, og Ukraina må i tillegg oppfylle en rekke kriterier. Revolusjonsgarden i Iran hevder at den i natt angrep en amerikansk militærbase i Bahrain. Iran sier det skjedde med droner og at angrepet var et svar på USAs angrep mot Iran tidligere i natt. USA har ikke kommentert opplysningene, som heller ikke bekreftet av uavhengige kilder. Revolusjonsgarden varsler kraftigere svar. Teslas førerassistent FSD Supervised godkjent for bruk i Danmark, det opplyser dansk trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas i bruk i landet. Tesla fikk også godkjenning i Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Norges kvinnelandslag slo Østerrike 2-1 i siste gruppekamp i VM-kvalifiseringen i går kveld. Etter en svak første omgang snudde Norge på Ullevål og skåret to ganger på få minutter. Seieren holdt ikke til topplass, og Norge må ut i omspill kommende høst. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag får vi litt regnbyger gjennom dagen. Det blir ellers skya. Vi skal få 13 grader på det varmeste.
3: NFM Rock er en del av Mediehus Romsdalsakustikk. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lo Velde.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
1: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFM Rock.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: FRP får sin beste måling siden 2008 og oppe I 31,5% dersom det var valg I dag, viser en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det en oppgang på 4,4% fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besøk I Nord-Norge I går at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Statsminister Jonas Gahr Støre og statslederne I de nordisk-baltiske landene gjentok tirsdag sin støtte til Ukrainas irreversible vei til NATO-medlemskap på toppmøtet I Tallinn. Før en konkret invitasjon kan bli sendt, må krigen med Russland være slutt, og Ukraina må I tillegg oppfylle en rekke kriterier. Revolusjonsgarden I Iran hevder at den I natt angrep en amerikansk militærbase I Bahrain. Iran sier det skjedde med droner og at angrepet var et svar på USAs angrep mot Iran tidligere I natt. USA har ikke kommentert opplysningene som heller ikke bekreftet av uavhengige kilder. Revolusjonsgarden varsler kraftigere svar. Teslas førerassistent FSD Supervised godkjent for bruk I Danmark, det opplyser dansk trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas I bruk I landet. Tesla fikk også godkjenning I Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Norges kvinnelandslag slo Østerrike 2-1 I siste gruppekamp I VM-kvalifiseringen I går kveld. Etter en svak første omgang snudde Norge på Ullevål og skåret to ganger på få minutter. Seieren holdt ikke til topplass, og Norge må ut I omspill kommende høst. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: I dag får vi litt regnbyger gjennom dagen. Det blir ellers skya. Vi skal få 13 grader på det varmeste.

0: flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
3: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dahlum Malo.

0: Det onsdag den 10. juni I dag. Riktig god morgen. Hvem kan feire bursdag I dag?
1: I dag det Gail, hun som sang A, B, C, D, E, F, U. Blir 22 år, kanskje har lært seg alfabetet nå. Vi tar med oss Kate Upton, som modell, blir 34 år I dag. Alexandra Stan, som var med og sang på Mr. Saxo Beat for noen år tilbake. Hun blir 37. Den svenske prinsessa Madeleine blir 44 år I dag. Vi har Faith Evans, som var med og sang på I'll Be Missing You blir 53 år I dag. Solveig Kloppen jo en TV-prinsesse. Hun blir 55 I dag. Og så har vi tidligere fotballspiller Ronny Jonsen, som blir 57.

0: Klokka nærmest 7, det frokost over her på NFM. Vi skal snart ha nyheter. God morgen, André.
1: Ja, en alldeles strålende deilig og god morgen, god onsdag. Her på nyhetsdesken, som du sikkert kan forestille deg, så vi I godt humør I dag. Og vi har et sett med gode nyheter å komme med, dessuten. I nyhetene så skal vi høre at svenskene, ja, og oss I Norden, ikke verdens mest ensomme, snarere tvert om, og kanskje enda viktigere. Hvordan ville du forestilt deg å bli kalt en titan blant dine like menn? Vel, eller like kvinner. De norske utøverne Johannes Høstflot Klæbo og Erling Braut Haaland hedres av Time Magazine.
2: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: I dag det Portugal sin nasjonaldag, så vi får gratulere alle portugisere som måtte høre på frokostshowet. Ikke ja, sikkert det så mange, men gratulerer. Ja.
1: Satt og tenkte på hva gratulerer på portugisisk, men jeg tror ikke, jeg kommer ikke på.
0: Hvorfor tenker du på det når du vet at du ikke kan det? Ja, ja. Benjamin Franklin, han gjennomførte sitt berømte lyneksperiment I en storm på dagens dato I 1752. Han fløy da en drage med en metallnøkkel festet til snora under en tordensky, og da lynet ladet opp nøkkelen med elektrisitet, så kunne han trekke ut gnista, og dermed så visste han at lyn og elektrisitet, det var samme fenomen.
1: Fantastisk.
0: Ja, 1752 der altså. Anonyme alkoholikere har bursdag I dag. Skål! Neida. Var kjartig. Grunnlagt på dagens dato 1935. Så skal vi til år 2000, da det ble funnet cannabis på kjøkkenet på Buckingham Palace.
1: Det sjukt.
0: Ja. Hvem var det sin?
1: Nei, det kan jo ha vært en hel haug med folk, det. Ja.
0: Offisiell åpning av den nye Svinesundbrua på dagens dato I 2005, eller Fleskebrua som den ble kalt. Ble den kalt det, jeg vet ikke.
1: Jeg vet ikke heller. Harrybrua.
0: Harrybrua, ja. Alt ettersom. Kjært barn, mange navn og så videre.

0: Det den 10. juni I dag, en onsdagsmorgen, og hvis vi ikke vet hva vi skal finne på resten av dagen, så kan vi bruke den til...
1: Å drikke iste,
0: ja.
1: For eksempel. Det går an å lage selv også, det. Koke opp te,
0: få på noe. Det tar for lang tid.
1: Ok, kjøp en iste da. Ja. Og så det kulepenn-dagen I dag. Det Biro-brødrene som tok patent på kulepennen I 1943, og da kan man jo skrive et håndskrevet brev eller notis der I løpet av dagen. Kanskje skrive dagbok for hånd, det går an det også. Det urte- og krydderdagen I dag også. Det gir jo uante muligheter for smakseksplosjoner det, og da det lov å prøve seg fram litt grann da.
2: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte. Og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFM Rock.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: dag er det noen som har navnedag, og hver dag så slenger vi ut en liten shoutout vi til dem.
1: Den går til Ingolf og Ingun I dag. Gratulerer så mye.
0: Og Nerdrum står for dagens sitat. Jeg må alltid ha vondt et sted for å kjenne at de til. Cut my

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Politiet etterforska I fjor en sak om mulig brudd på dyrevelferdslova etter melding om over 100 katter på ei adresse I Molde kommune. Ifølge kattens vern- og mattilsynet ble 115 katter hentet ut. Av disse måtte 98 avlives av hensyn til dyrevelferden, mens 17 katter ble omplassert. Saken nå ferdig etterforska sendt til påtale avgjørelse. Politiet opplyser at en person avhørt som mistenkt. En avgjørelse I saken ventes like etter sommeren. Kommunedirektøren anbefaler at den private barnehagen Mobarn Øverland får utvide med 28 nye storbarnsplasser fra høsten. Det på grunn av stor etterspørsel etter barnehageplasser øst I byen. Samtidig foreslås det å redusere antall kommunale plasser. Totalt kan 64 plasser forsvinne, og små kommunale barnehager kan bli lagt ned dersom barnetallet fortsetter å gå ned. Saken skal behandles I formannskapet denne uka, før kommunestyret tar endelig stilling senere I juni. Og to gründere fra Hustadvika har lansert den digitale plattformen Matkurven. Målet å gjøre det enklere å kjøpe lokalmat direkte fra produsentene. Tjenesten nå I en testfase, og gründerne håper at både kunder og produsenter vil ta den I bruk. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det skya, vi får litt oppholdsvær, men det kan komme noen regndråper gjennom dagen også. Vi skal få 14 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen, men har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Det onsdag dag. God morgen og snart velkommen til spalten vår Det noe med oss alle. Vi skal ha inn Øyvind Tryleiner som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk for å svare på noen enkle spørsmål.
1: I dag så det ikke så enkelt spørsmål, tror jeg. Sånn det høres enkelt ut på overflaten og så får vi se hvor dypt det blir når vi får beskjed om at vi skal være oss selv.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
5: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
6: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
7: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Man får ofte beskjed om å være seg selv, men bør man være seg selv? Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk.
1: Kanskje ikke hvis du en drittsekk.
0: Nei, det var det. Det spalten vår, det noe med oss alle, og det som med oss I dag, det at vi oss selv, kanskje?
1: Ja, fordi noen ganger kan det faktisk være problematisk, og hele utgangspunktet «vær deg selv», det et vanskelig uttrykk å forholde seg til. Fordi den tar jo utgangspunkt I at du noe fastlåst, at du et eller annet. Men det klart, du vil jo være litt annerledes når du snakker med barndomskompisen dine, når du snakker med svigermor, og når du på den første date. Det på en måte forskjellige væremåter du velger å ta fram. Så hva vil det si å være seg selv?
0: Ja, og hvem jeg?
1: Ja, og hvorfor, og hvordan, og hvorfor ikke?
2: Ja, for det en kjent sak det at vi jo ikke akkurat bare ett lag menneske.
3: Nei. Vi en løk.
2: Vi en løk, ja.
1: Ja, snakk for deg selv.
0: Din løk.
1: Men poenget jo da at vi jo frie vesener. Vi har muligheten til å velge veldig mange ting I livet vårt. Og så det noen ting som gjør oss ufrie. Altså hvor vi bor, hvilke økonomiske utgangspunkter vi har. Det veldig mange sånne ting som også som binder oss. Men vi har I utgangspunktet mulighet til å velge hvordan vi ønsker å forholde oss til situasjonen vår. Det krever noen ganger at vi studerer kritisk de tingene vi gjør. Og det en av de tingene man jobber med I kognitiv terapi. Så ser man det på at det vi kan velge da holdningene våre til livet. De kan vi endre på et hvilket som et tidspunkt, og noe av det man jobber med I kognitiv terapi jo å se på, la seg overraske over hvilke holdninger det egentlig jeg har til verden, hvilke holdninger det jeg har til meg selv, og kunne evaluere de og finne ut og tenke litt kritisk, dette gode holdninger, dette holdninger som jeg vil anbefale andre å ha, dette holdninger som jeg mener at reflekterer mitt grunnleggende verdisyn. Det å være seg selv, det handler mest om å være ærlig med seg selv I forhold til holdningene sine. At man kan stå for de tingene man gjør. Og noen ganger så oppfører vi oss på en måte som at vi har noen sånne livsløgner som vi lever etter, og det må vi alle sammen ha, for det ikke alle ting vi greier å på en måte gjøre helt autentisk og ekte. Og da har vi det, men det også være mulig å være åpen med seg selv om når man gjør det og hvorfor man gjør det. Og at man kan se litt på flere sider av seg. Og på den måten så kan man I alle fall, om man ikke da seg selv som et statisk vesen, så kan man I alle fall være tro mot seg selv. Og på den måten kan det også være lettere å finne mening I de tingene man selv opplever.
0: Mm. Så kanskje man heller bør si «vær tro mot deg selv» I stedet for å si «vær deg selv».
1: Veldig mye bedre å uttrykke det sånn. Der har vi den eksistensialistiske filosofen, Stian Viken, ja. Som smeller til der på morgenkvisten.
2: Ja, det var sterkt.
0: Ja, det var sterkt. Jeg hadde ikke sett den komme.
2: Nei.
1: Det faktisk veldig, veldig sant at det å være tro mot de verdiene man har, og utfordringen ofte at man ikke bevisst verdiene man har, bevisst holdningen man har. Mange har mye strengere, sterkere krav til seg selv og veldig selvkritiske overfor seg selv og har en helt annen holdning til andre. Og noen ganger så har man også holdninger som går helt

0: imot det man, at man står med to fullstendig motstridende holdninger I hodet. Og det å sette av tid til å faktisk tørre å reflektere over disse tingene her, man kan gjøre det selv, og man kan gjøre det I terapi. Men grunntanken at det å være seg selv ikke noe statisk. Det finnes ikke en du. Du ikke den samme du var da du var 15, og du ikke den samme nå som du kommer til å være når du 88.
1: Nei.
0: Så utvikling noe som skjer hele tiden, og hvis man tenker at man statisk, så stanser man opp, og hindrer man seg selv I faktisk å være tro mot seg selv og god mot seg selv.
1: Takk for kloke ord, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk.

0: Det nærmeste underholdningsnyheter her I frokostshowet, hva skjer?
1: Det her skal det handle litt om VM-feberen som herjer, for nå det noen som tar til ordet for at arbeidsgivere må være litt slakkere under mesterskapet, og det skal du få høre mer om snart.

0: Det skal dreie seg om fotball-VM I underholdningsnyheten I dag.
1: Ja, og skuespiller og modell Tinashe Williamson. Hun går ut og gir klar beskjed til norske arbeidsgivere, sier at arbeidsplasser må være mer fleksible og litt rundere I kantene når VM starter. Kanskje litt ekstra kaffe på kontoret også. Dette jo første gang på 28 år at Norge skal spille fotball-VM, og kampene går midt på natta. Norge møter Irak ved midnatt og Senegal klokka 2 om natta. Og det kan bli blytungt på morgenen etterpå. Tinashe legger til at under korona var arbeidsgiverne rause, og slik bør det være nå også. Næringslivets hovedorganisasjon mener samtidig at litt fotballprat og lave skuldre kan være bra så lenge jobben blir gjort. Og så har det vært litt først rundt Rock Boys I det siste, og nå tar det helt av for gjengen der. De la ut billetter til Oslo Spektrum, og ett minutt senere så var alt borte. Utsolgt! Manager Dennis Kill svarer kryptisk om det blir ekstra konsert. Han sier, ikke tenk på det. Om vi ikke skal tenke på det fordi det uaktuelt, eller om vi ikke skal tenke på det fordi det kommer til å skje, det vil tiden vise.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
0: Klokka nærmer seg 8. Du hører frokostshowet her på NFM. Det skal snart bli en liten sving om innom riksnyhetene med Endre.
6: Vi kan jo starte med spørsmålet, du lykkelig?
0: Ja, det vil jeg absolutt si at det
1: Jeg slenger meg på, ja.
6: Jeg vil kanskje si at det handler om hvordan man definerer lykke, men vi I alle fall ikke ensomme. Det får vi høre fra Sverige I dag. Vi skal også høre om AUF. Der har leder Gaute Skjervø sagt at han gir seg. Og AUF-landsmøte I oktober, det kan ende med kampvotering.

0: Fremdeles god onsdagsmorgen, dere frokostshowet på 1FM, klokka passert 8 i dag den 10. juni. Vi skal se litt på det som skrives i dag. Vi starter med vår egen romstartsbustikke, som kan fortelle om en bil som ble stoppet etter politijakt i går kveld.
1: Oi!
0: Ja, et vittne forteller at en sivil politibil kjørte mange kilometer etter bilen før den ble stoppet like før klokka 23 i går kveld. Og nå på morgenen i dag så forteller operasjonsleder Espen Andresen hva som skjedde. Politiet fikk melding fra innehaver av et bilverksted om at han hadde mistenkt at en hvit varebil hadde vært på området og stjålet dekk og felger. Det skal ha vært samme bil som ble observert under et tyveri samme sted for kort tid siden, så politiet sendte i patrulje. Den ankom bilen og ble innhentet og stoppet ved Sølsnes.
1: Var det noe dekk og felger
0: der? Nei, det var ikke funnet noe tjuvgods, men det var to menn i bilen, en i 40-årene, som kjørte en passasjer i slutten av 10-årene, og ingen av dem hadde førerkort.
1: Oi.
0: Så de ble jo fotgjengere på stedet. Og senere på natta så fikk politiet en ny telefon om de samme menneren. Da hadde de tatt ferga mellom Sølsnes og Farnes frem og tilbake, og stjert mat fra den selv bekjente kiosken der.
1: Nei, men i alle
0: så
1: dager.
0: Da ble de tatt med inn til arresten. Så det litt av det som skrives hos Romsdalsbustikket. Vi går til VG, som skriver om en ny sånn kampskjorte som Forsvaret har bestilt mange av, og de tåler ikke svette.
1: Nei, gjør de ikke det? Ja, det er tabbe.
0: Det er tabbe, ja.
1: Nå er det noen som har tråkket kraftig i salaten her.
0: Ja, det er for dårlig, og det var det egentlig alle enige om. Dette er en del av en ny uniform som Forsvaret har kjøpt inn i samarbeid med det felles som nordisk prosjekt. Der, da.
1: Ja, så det er hele Norden som går med trøyer de ikke kan svette i?
0: Ja, jeg må ikke svette.
1: Å, faen meg.
0: Ta dem ro, soldat.
1: Hvil når du kan.
0: Hvil når du kan.
1: Ja.
0: Til slutt innom Dagblad. Vet at folk hørte rykta, står det under et bilde av Amalie Juhl. Hun har jo sagt at hun skal gi seg. Og det var det dreier seg om da, at hun ville eie den historien selv. Og det er litt av det som skrives i dag.

0: Det nærmer seg VM, og til VM så må vi selvfølgelig ha drakt.
1: Klart vi må.
0: Men det det mange som har tenkt på.
1: Ja, så det utsolgt da, eller?
2: Det bare smør med seg med tålmodighet, så kommer det flere drakter etter hvert.
3: Norge-draktene, de rives ut av butikkene. Vi har sukket inn til sport for å høre om de har noen igjen av draktene.
2: Nei, det er jo et stort etterspørsel til draktene, og Norge er jo vinden. Det er jo ja, et veldig godt engasjement rundt landslaget akkurat nå, og du ser det veldig på folk som innom her, og nå nærmer det seg, så nå begynner det å ryke alt det andre også. Ser at folk desperate etter t-skjorter og drakter nå, i alle mulige former. Draktene dessverre har vi fått alt for lite av, som for resten av Norge. Vi hadde første levering i mars, har fått en 14-20 drakter, tror jeg. Kommer mer, kanskje denne uka her, så det bare å glede seg å være klar. Vi har en ei i hvit, og så har vi jo selvfølgelig hatt en del av disse her retro 94- og 98-draktene, som mange har gode minner fra da. De røker jo selvfølgelig ut på sekundet.
0: Ja, det sa Sindre Berg Rødahl hos Intersport Rosby til reporter Johanne Skau. Så vi må smøre oss med litt tålmodighet.
1: Ja, nei, det er jo i morgen det starter, men heldigvis noen dager til Norge skal spille da, så da har vi jo tida en stund til fremover.
4: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
5: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
6: Er du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata i Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler i alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag i Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
7: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFM Rock.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det skrives plutselig veldig mye om økonomi rundt omkring på nettsiden og på morgenen I dag, fordi at tallet om prisvekst har kommet.
1: Ofta.
0: Ja, det kan du si. Prisveksten endte på 3,1% I mai.
1: Ja.
0: Ja. Og det fører jo da til at sjefsøkonom Kjersti Haugland sier at tallene styrker deres forventninger om renteheving neste uke.
1: Nei, men I alle dager.
0: Trenger vi det?
1: Nei.
0: Gjør vi vel ikke?
1: Nei.
0: Vi hadde vel rent
1: heving I april, hadde vi
0: ikke? Sånn kjennes ut som I forrige års, liksom.
1: Ja. Ja. Jeg synes jeg hører det daglig omtrent, jeg.
0: Trenger ikke noe rent heving nå?
1: Nei da, det har vi absolutt ikke behov for, og dette her bare øker og øker både rentene og prisene og alt, og så, hva skjer med lønna da?
0: Ja, hva skjer med lønna?
1: Lønna står nå der?
0: Ja, den går jo litt oppover den også.
1: Ja, men ikke mye nok I forhold til alle prisene som fyker til værs.
0: Det sant, men det litt sånn greit å tenke på da, at alt går jo oppover, sånn at hvis man får år siden tok opp et lån på så og så mye, så jo det blir jo mindre lån av seg selv, I tillegg til at man betaler ned, da, så blir jo verdien av lånet mindre når alt annet stiger.
1: Ja, det jo sant da. Du sa alt går, og da tenkte jeg sånn, alt går I grisen, det noe som heter, men nå det ingenting som går I grisen.
0: Nei,
1: altså sparegrisen.
0: Ja, den, ja. Jeg tenkte på maten det jo da man sier alt går I grisen, ja. Og det må man jo også slutte med matsvinn, for så vidt. For det blir jo bare dyrere med matsvinn også.
1: Kanskje det en sånn naturlig slanke opplegg vi går inn I, sånn at vi har ikke råd til å spise, så da blir det minimale mengder, både med kast og det vi faktisk får I oss. Det blir en sånn real world farmen på oss alle. Kampen for tilværelsen. Tell me

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Sent I går kveld ble en varebil stoppet ved Sølsnes etter at politiet hadde fått melding om et mulig dekktyveri fra et bilverksted. Politiet fant ikke stjålne varer, men I bilen satt en mann I 40-åra som kjørte og en passasjer I slutten av 10-årene. Ingen av dem hadde førerkort og begge ble fotgjengere på stedet. Senere på natta ble de to tatt etter å ha stjålet mat fra den selvbekjente kiosken på ferga mellom Sølsnes og Åfarnes. De ble kjørt til arresten I Molde og fikk et forelegg fra politiet. Politiet etterforska I fjor en sak om mulig brudd på dyrevelferdslova etter melding om over 100 katter på ei adresse I Molde kommune. Ifølge kattens vern- og mattilsynet ble 115 katter hentet ut. Av disse måtte 98 avlives av hensyn til dyrevelferden, mens 17 katter ble omplassert. Saken nå ferdig etterforska sendt til påtale avgjørelse. Politiet opplyser at en person avhørt som mistenkt. En avgjørelse I saken ventes like etter sommeren. Kommunedirektøren anbefaler at den private barnehagen Mobarn Øverland får utvide med 28 nye storbarnsplasser fra høsten. Det på grunn av stor etterspørsel etter barnehageplasser øst I byen. Samtidig foreslås det å redusere antall kommunale plasser. Totalt kan 64 plasser forsvinne, og små kommunale barnehager kan bli lagt ned dersom barnetallet fortsetter å gå ned. Saken skal behandles I formannskapet denne uka, før kommunestyret tar endelig stilling senere I juni. Og to gründere fra Hustadvika har lansert den digitale plattformen Matkurven. Målet å gjøre det enklere å kjøpe lokalmat direkte fra produsentene. Tjenesten nå I en testfase, og gründerne håper at både kunder og produsenter vil ta den I bruk. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det skya, vi får litt oppholdsvær, men det kan komme noen regndråper gjennom dagen også. Vi skal få 14 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen, men har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Klokka har passert 8:30 på en onsdagsmorgen. Dette frokostshowet på NFM. Vi har den 10. juni I dag, og får besøk av et cruiseskip. Den kommer inn til Storkaja klokka 9 om I underkant av en halv time.
1: Oi, de kommer til å få seg en overraskelse klokka 12 I dag.
0: Det akkurat det de gjør, vet du. For de skal være her frem til klokka 18 I dag. Og etter å ha gått og ruslet litt rundt I stille og rolige gata, så kommer sjokket klokka 12 når de helt uforberedt får sirena.
1: Ja.
0: Ja, da det ikke blålys og sirena, men det disse tyfonene som står på toppen av tak rundt omkring. Det nemlig sånn der...
1: Beredskapsøvelse?
0: Ja, noe sånn. Og I tillegg så kommer vel også dem til å få melding på telefonen sin. De kommer til å ule på samme måte som de aldri har opplevd før, sikkert der de kommer fra.
1: Jeg spent på om dette noe cruiseskipet vet sånn at passasjerene blir informert før de kommer til byen.
0: Nei, da ikke tenkt på det.
1: Nei, fordi vi har jo sett det fra vinduet her tidligere når det har vært cruiseturister på besøk samtidig som det sånn beredskapsøvelse. Det altså den reaksjonen på torget klokka 12.
0: Kanskje vi må sette på et kamera.
1: Kanskje burde vi det, fordi det fryktelig gøy å se folk skvette, ta seg til øra og løpe rundt seg selv.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt der 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det skal dreie seg om astrologi, sånn der,
1: stjernetegn.
0: Stjernetegn, og ikke minst horoskop, ja. Ja, for nå har det kommet nyheter rundt dette.
1: Ja, altså nyheter og nyheter.
0: Hva har du funnet?
1: Det er Psychology Today som sier at det er fremdeles mange der ute som elsker astrologi, og at det er ganske fascinerende, for selv når forskerne gang på gang altså sier at her er det ikke, det er jo ikke noe vitenskapelig dekning for astrologien.
0: Hæ?
1: Så er det millioner av par eller mennesker som finner sammenheng mellom stjernetegn og hva som passer sammen og hva som passer dem og sånn. Og hvorfor fortsetter vi da å lese astrologi og horoskop når vi vet at det ikke er noe vitenskapelig grunnlag der?
0: Nei, men folk vet jo ikke det.
1: Nei, vi mennesker er jo ganske søte på den måten der.
0: Vi
1: er litt naive.
0: Ja da.
1: Ja, fordi når vi leser disse horoskopene, så forteller liksom stjernetegnene at å, du er en varm, kreativ og lojal person, men du kan være litt sta innimellom. Så da er det sånn at hjernen vår bare, å herregud, hvordan visste du det?
0: Mm-hmm.
1: Og da viser det seg jo da at til og med skeptisk mennesker syns ofte at positive astrologiske beskrivelser passer overraskende godt. Kjenner litt på at, ah, men da går jeg ut i dagen og vet dette. Så det er liksom sånn astrologien lykkes da. Og forskerne bak denne gjennomgangen her mener jo at astrologi mangler vitenskapelig grunnlag, men at populariteten fortsetter å vokse. Det er liksom konklusjonen deres. Og så er det jo noe med oss mennesker da, som på en måte vet at dette er litt sketchy, men så likevel blir vi overbevist. Og det er gjerne fordi at disse astrologene, i hvert fall hvis man har sånne mellommenneskelige møter med astrologer som skal fortelle deg om fremtiden din og sånn, da er det ofte mennesker som lytter, observerer, stiller spørsmål og viser empati. Så hvis du skal bli astrolog eller en sånn fremtidsperson som sitter og forteller folk om hvem de er og fremtiden deres, så er det gode kvaliteter. Så det er bare å sende en jobbsøknad.

0: Det nærmeste underholdningsnyheta her I frokostshowet, hva skjer?
1: Det her skal det handle litt om VM-feberen som herjer, for nå det noen som tar til ordet for at arbeidsgivere må være litt slakkere under mesterskapet, og det skal du få høre mer om snart.

0: Det skal dreie seg om fotball-VM I underholdningsnyhetene I dag.
1: Ja, og skuespiller og modell Tinashe Williamson. Hun går ut og gir klar beskjed til norske arbeidsgivere, sier at arbeidsplasser må være mer fleksible og litt rundere I kantene når VM starter. Kanskje litt ekstra kaffe på kontoret også. Dette jo første gang på 28 år at Norge skal spille fotball-VM, og kampene går midt på natta. Norge møter Irak ved midnatt og Senegal klokka 2 om natta. Og det kan bli blytungt på morgenen etterpå. Tinashe legger til at under korona var arbeidsgiverne rause, og slik bør det være nå også. Næringslivets hovedorganisasjon mener samtidig at litt fotballprat og lave skuldre kan være bra så lenge jobben blir gjort. Og så har det vært litt føss rundt Rock Boys I det siste, og nå tar det helt av for gjengen der. De la ut billetter til Oslo Spektrum, og ett minutt senere så var alt borte. Utsolgt! Manager Dennis Kill svarer kryptisk om det blir ekstra konsert. Han sier, ikke tenk på det. Om vi ikke skal tenke på det fordi det uaktuelt, eller om vi ikke skal tenke på det fordi det kommer til å skje, det vil tiden vise.
2: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. NFM Rock.

0: Klokka nærmer seg 9, snart nyheter, Andrea.
1: Ja, og det kommer med en liten advarsel. Klokken 12 i dag så kommer det til å bippe i telefonen, ule faktisk. Det blir også testet Sivilforsvarets tyfoner. Dette gjør vi jo hvert eneste år, og i dag er dagen for det. Det er opptøyer i Nord-Irland, i Belfast, etter et knivangrep. Og gode nyheter hvis du ønsker å studere i Storbritannia. Nå blir det igjen gratis.

0: 1-5-nyhetene.
1: I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen i flymodus eller slå den av. Gaute Skjervø gir seg som leder i AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist er 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet i oktober. Et flertall på Stortinget stemte i går ettermiddag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil en ekstern kvalitetssikring er gjennomført. Equinor sier at vedtaket kan få betydning for selskapets endelige investeringsbeslutning. Selskapet sier arbeidet fortsetter, men vil vurdere konsekvensene sammen med partneren. Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis i Storbritannia. Fra 2027 får både studenter og lærlinger mulighet for gratis utveksling via EU-programmet Erasmus+. Norge og Storbritannia har signert en avtale om tettere samarbeid, melder Uniform. Ordningen ble lagt ned da Storbritannia forlot EU etter brexit. Belfast i Nord-Irland står i brann etter opptøyer. Årsaken er et knivangrep. Angrepet ble fanget på video og viser en mann i 30-årene fra Sudan som angriper en hvit mann. Demonstranter har reagert med å angripe politiet, og biler, hus og en buss ble satt i brann, ifølge BBC. Nintendo kunngjorde denne uken at selskapet gir ut en restaurert utgave av The Legend of Zelda Ocarina of Time fra 1998. Utgivelsen markerer 40-årsjubileet for spillserien, som har solgt over 140 millioner eksemplarer. Nintendo opplyser at spillet slippes i løpet av året. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det skya, vi får litt oppholdsvær, men det kan komme noen regndråper gjennom dagen også. Vi skal få 14 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen, men har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: VM starter I morgen, og alle skal tjene penger på fotball-VM selvfølgelig. Altså, det skal jo serveres alkohol til langt på natt, for eksempel, for at folk skal få tjene penger på det, eller fordi at folk skal få lov til å kose seg mens de ser på fotballkamp, kanskje. Men fotball, altså fotballspillere har blitt de nye rockestjernene, sånn egentlig.
1: Fantastisk.
0: Altså, ja, det jo bra det, og alle vil gjøre som... Spesielt Haaland da. Ja. Og Haaland, han kan jo melke kua selv han. Han med på forskjellige prosjekt. Nå kan du for eksempel få Haaland-brilla og Haaland-solbrilla og Haaland-hårstrikka blant annet.
1: Kan det?
0: Ja, hvor går grensa der?
1: Nei, hvor går grensa?
0: Skal vi ha Haaland-rømme I butikken kanskje? Haaland-tøfla? Oh. Haaland-brunost? Brunosten veldig norsk.
1: Ja.
0: Kunne kanskje ha gjort seg det, VM-potetgull finns. Det sikkert masse andre VM-produkter, altså VM-kolleksjoner og VM, ikke minst drakta, landslagsdrakta.
1: De utsolgt, men vi har smørt oss med et tjukt lag I tålmodighet og satse på å få tak I.
0: Spørsmålet jo da om det flere som handler disse VM-produktene enn det folk som følger med på VM.
1: Det kan jo tenkes, og ofte så det jo bare etiketten som på en måte byttet ut, sånn at du kjøper vel de vanlige produktene, du kjøper det vel ikke fordi det står VM eller Haaland på det.
0: Men hvorfor skriver du om VM eller Haaland på da? Nei. Ja, for at vi skal kjøpe mer, at vi skal velge den.
1: Ja, det kan jo det. Fort tenkes.
0: Ja. Det begynner I alle fall I morgen. Du klar?
1: Nei. Nei, jeg jo ikke det. Jeg driver morgenradio. Ja. Det et mesterskap som skal drives på kveld og natt og I det hele tatt. Så enten så må jeg fort med å snu døgnrytmen min kjempekjapt, eller så kan dette gå rett åt skogen.
0: Jeg hørte I kantina I går, da var det noen som sa at de seneste kampene, eventuelt tidligste, da, de går klokka 6 norsk tid.
1: Ja, de kan man jo få med seg.
0: Så da går det an å få, bare komme på jobb og bare skru på TV-en og få med seg siste rest av nattas batalje.
1: Ja, jeg tror også at jeg har ganske flaks I år, for jeg har vel ferie I hvert fall I to av Norges kamper, så de kan jeg jo få med meg.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt, det 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFM Rock.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: sitter nå her og gleder oss til klokka blir 12, for da skal vi kikke ut gjennom vinduet og se på skremte turister. Jo cruiseskip på plass I byen I dag, og de får med seg på kjøpet et nødvarsel fra Sivilforsvarets varslingsanlegg, I tillegg til at alle telefonene vil ule, sånn som vi har hatt det noen ganger nå.
1: Da blir det litt annerledes her på radio nå, da. Det vel noen andre nyheter som plutselig dukker opp.
0: Vi I beredskapssituasjon når klokka blir 12, vi.
1: Ja, skal vi øve som alle andre.
0: Vi beredskapsradio, sånn at klokka 12 så får du nyheter fra NRK på 1FM. Så den gang iblant så får du det.
1: Ja.
0: Så det blir koselig.
1: Det fordi vi øver oss.
0: Det fordi vi øver oss sammen med resten av landet, for å si det sånn. Vi sitter her og ser ut på et litt sånn grått vær på morgenen I dag. Det litt rande vind også, ser vi ut, både ute på fjorden og på noen beachflagg som på torget her.
1: Ja.
0: 15 grader på det varmeste I dag, ikke sånn alt for mye å skryte av til disse turistene som kommer for å bli vettaskremt klokka 12. Litt rande bedre I morgen, litt ja, 18 grader og delvis sky av vær, og så får vi noe regn til helga da. Sånn at det begynner fredags ettermiddag.
1: Ja, det typisk.
0: Og slutte søndagsmorgen da, ja. Sånn som det ser ut akkurat nå.
1: Ja, men det jo store deler av helgen, det.
0: Skål.
1: Ja, men jeg bare tenker på at det skulle vært interessant å høre litt sånn tankevirksomhet av hvordan disse turistene opplever byen når det liksom ules og regner og blåser.
0: What do you think about Molde?
1: Ja, ja. Do you like it here?
0: Can't hear you!

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Sent i går kveld ble en varebil stoppet ved Sølsnes etter at politiet hadde fått melding om et mulig dekktyveri fra et bilverksted. Politiet fant ikke stjålne varer, men i bilen satt en mann i 40-årene som kjørte og en passasjer i slutten av 10-årene. Ingen av dem hadde førerkort og begge ble fotgjengere på stedet. Senere på natta ble de to tatt etter å ha stjålet mat fra den selvbekjente kiosken på ferga mellom Sølsnes og Åfarnes. De ble kjørt til arresten i Molde og fikk et forelegg fra politiet. Politiet etterforsket i fjor en sak om mulig brudd på dyrevelferdsloven etter melding om over 100 katter på en adresse i Molde kommune. Ifølge kattens vern- og mattilsynet ble 115 katter hentet ut. Av disse måtte 98 avlives av hensyn til dyrevelferden, mens 17 katter ble omplassert. Saken er nå ferdig etterforsket sendt til påtalet avgjørelse. Politiet opplyser at en person er avhørt som mistenkt. En avgjørelse i saken ventes like etter sommeren. Kommunedirektøren anbefaler at den private barnehagen Mobarn Øverland får utvide med 28 nye storbarnsplasser fra høsten. Det på grunn av stor etterspørsel etter barnehageplasser øst i byen. Samtidig foreslås det å redusere antall kommunale plasser. Totalt kan 64 plasser forsvinne, og små kommunale barnehager kan bli lagt ned dersom barnetallet fortsetter å gå ned. Saken skal behandles i formannskapet denne uka, før kommunestyret tar endelig stilling senere i juni. Og to gründere fra Hustadvika har lansert den digitale plattformen Matkurven. Målet er å gjøre det enklere å kjøpe lokalmat direkte fra produsentene. Tjenesten er nå i en testfase, og gründerne håper at både kunder og produsenter vil ta den i bruk. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det skyet, vi får litt oppholdsvær, men det kan komme noen regndråper gjennom dagen også. Vi skal få 14 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen, men har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Alle de beste låtene, din rock og pop rock, samlet på én kanal. Dette er NFM Rock.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det onsdag dag. God morgen og snart velkommen til spalten vår DN og med oss alle. Vi skal ha inn Øyvind Tryleiner som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk for å svare på noen enkle spørsmål.
1: I dag så det ikke så enkelt spørsmål, tror jeg. Sånn det høres enkelt ut på overflaten, og så får vi se hvor dypt det blir når vi får beskjed om at vi skal være oss

0: Man får ofte beskjed om å være seg selv, men bør man være seg selv? Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk.
1: Kanskje ikke hvis du en drittsekk.
0: Nei, det var det. Det spalten vår, det noe med oss alle, og det som med oss I dag, det at vi oss selv, kanskje?
1: Ja, fordi noen ganger kan det faktisk være problematisk, og hele utgangspunktet «vær deg selv», det et vanskelig uttrykk å forholde seg til. Fordi den tar jo utgangspunkt I at du noe fastlåst, at du et eller annet. Men det klart, du vil jo være litt annerledes når du snakker med barndomskompisen dine, når du snakker med svigemor, og når du på den første date. Det på en måte forskjellige væremåter du velger å ta fram. Så hva vil det si å være seg selv?
0: Ja, og hvem jeg?
1: Ja, og hvorfor, og hvordan, og hvorfor ikke?
2: Ja, for det en kjent sak det at vi jo ikke akkurat bare ett lag menneske.
3: Nei. Vi en løk.
2: Vi en løk, ja.
1: Ja, snakk for deg selv.
0: Din løk.
1: Men poenget jo da at vi jo frie vesener. Vi har muligheten til å velge veldig mange ting I livet vårt. Og så det noen ting som gjør oss ufrie. Altså hvor vi bor, hvilke økonomiske utgangspunkter vi har. Det veldig mange sånne ting som også som binder oss. Men vi har I utgangspunktet mulighet til å velge hvordan vi ønsker å forholde oss til situasjonen vår. Det krever noen ganger at vi studerer kritisk de tingene vi gjør. Og det en av de tingene man jobber med I kognitiv

0: at man kan stå for de tingene man gjør. Noen ganger så oppfører vi oss på en måte som at vi har noen sånne livsløgner som vi lever etter, og det må vi alle sammen ha, for det ikke alle ting vi greier å på en måte gjøre helt autentisk og ekte. Og da har vi det, men det er også være mulig å være åpen med seg selv om når man gjør det, og hvorfor man gjør det. Og at man kan se litt på flere sider av seg. Og på den måten så kan man i alle fall, om man ikke da er seg selv som et statisk vesen, så kan man i alle fall være tro mot seg selv. Og på den måten kan det også være lettere å finne mening i de tingene man selv opplever.
1: Mm. Så kanskje man heller bør si «vær tro mot deg selv» i stedet for å si «vær deg selv».
0: Veldig mye bedre å uttrykke det sånn. Der har vi den eksistensialistiske filosofen, Stian Viken, ja. Som smeller til der på morgenkvisten.
2: Ja, det var sterkt.
1: Ja, det var sterkt. Jeg hadde ikke sett den komme.
2: Nei.
0: Det faktisk veldig, veldig sant at det å være tro mot de verdiene man har, og utfordringen ofte at man ikke bevisst verdiene man har, bevisst holdningen man har. Mange har mye strengere, sterkere krav til seg selv og er veldig selvkritiske overfor seg selv og har en helt annen holdning til andre. Og noen ganger så har man også holdninger som går helt imot det man, at man står med to fullstendig motstridende holdninger i hodet. Og det å sette av tid til å faktisk tørre å reflektere over disse tingene her, man kan gjøre det selv og man kan gjøre det i terapi. Men grunntanken at det å være seg selv ikke noe statisk. Det finnes ikke én du. Du ikke den samme du var da du var 15. Og du ikke den samme nå som du kommer til å være når du 88.
1: Nei.
0: Så utvikling noe som skjer hele tiden, og hvis man tenker at man statisk, så stanser man opp, og hindrer man seg selv i faktisk å være tro mot seg selv og god mot seg selv.
1: Takk for klokkeord, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk.

0: Det nærmeste underholdningsnyheter her I frokostshowet, hva skjer?
1: Det her skal det handle litt om VM-feberen som herjer, for nå det noen som tar til ordet for at arbeidsgivere må være litt slakkere under mesterskapet, og det skal du få høre mer om snart.

0: Det skal dreie seg om fotball-VM I underholdningsnyhetene I dag.
1: Ja, og skuespiller og modell Tinashe Williamson. Hun går ut og gir klar beskjed til norske arbeidsgivere, sier at arbeidsplasser må være mer fleksible og litt rundere I kantene når VM starter. Kanskje litt ekstra kaffe på kontoret også. Dette jo første gang på 28 år at Norge skal spille fotball-VM, og kampene går midt på natta. Norge møter Irak ved midnatt og Senegal klokka 2 om natta. Og det kan bli blytungt på morgenen etterpå. Tinashe legger til at under korona var arbeidsgiverne rause, og slik bør det være nå også. Næringslivets hovedorganisasjon mener samtidig at litt fotballprat og lave skuldre kan være bra så lenge jobben blir gjort. Og så har det vært litt først rundt Rock Boys I det siste, og nå tar det helt av for gjengen der. De la ut billetter til Oslo Spektrum, og ett minutt senere så var alt borte. Utsolgt! Manager Dennis Kill svarer kryptisk om det blir ekstra konsert. Han sier, ikke tenk på det. Om vi ikke skal tenke på det fordi det uaktuelt, eller om vi ikke skal tenke på det fordi det kommer til å skje, det vil tiden vise.
2: Vi rocker Romsdal. 1 FM Rock.

0: Vi har kommet til meg sende for dagens frokostshow. Klokka den nærmer seg 10, og etter nyheten klokka 10 så det som vanlig musikk mens du jobber I lunsjbit da.
1: Fra klokka 2 det som vanlig ettermiddagsrøsje med Kalle da.
0: Og når vi tilbake med frokostshow I morgen til 6.30, da det torsdag, eller lille fredagsaften som andre bruker å kalle det. Ja. Ha en fin onsdag, vi snakkes.
1: Ha det!
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Blir det ny renteheving neste uke? Hvis du spør ekspertene, er det sprikende svar. Sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Markets holder en knapp på renteheving fra Norges Bank allerede neste uke. Sjeføkonom I Sparebank 1, Kyrhjem Knudsen, mener Norges Bank først vil sette opp renten ytterligere I september. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarstyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen I flymodus eller slå den av. Gaute Skjervø gir seg som leder I AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdi Rashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet I oktober. Et flertall på Stortinget stemte I går ettermiddag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil en ekstern kvalitetssikring gjennomført. Equinor sier at vedtaket kan få betydning for selskapets endelige investeringsbeslutning. Selskapet sier arbeidet fortsetter, men vil vurdere konsekvensene sammen med partneren. Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis I Storbritannia. Fra 2027 får både studenter og lærlinger mulighet for gratis utveksling via EU-programmet Erasmus+. Norge og Storbritannia har signert en avtale om tettere samarbeid, melder Uniform. Ordningen ble lagt ned da Storbritannia forlot EU etter brexit. Belfast I Nord-Irland står I brann etter opptøyer. Årsaken et knivangrep. Angrepet ble fanget på video og viser en mann I 30-årene fra Sudan som angriper en hvit mann. Demonstranter har reagert på å angripe politiet, og biler, hus og en buss ble satt I brann, ifølge BBC. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på én kanal.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Sent i går kveld ble en varebil stoppet ved Sølsnes etter at politiet hadde fått melding om et mulig dekktyveri fra et bilverksted. Politiet fant ikke stjålne varer, men i bilen satt en mann i 40-åra som kjørte og en passasjer i slutten av 10-årene. Ingen av dem hadde førerkort og begge ble fotgjengere på stedet. Senere på natta ble de to tatt etter å ha stjålet mat fra den selvbekjente kiosken på ferga mellom Sølsnes og Åfarnes. De ble kjørt til arresten i Molde og fikk et forelegg fra politiet. Politiet etterforsket i fjor en sak om mulig brudd på dyrevelferdsloven etter melding om over 100 katter på en adresse i Molde kommune. Ifølge Kattens vern- og mattilsynet ble 115 katter hentet ut. Av disse måtte 98 avlives av hensyn til dyrevelferden, mens 17 katter ble omplassert. Saken er nå ferdig etterforsket sendt til påtalet avgjørelse. Politiet opplyser at en person er avhørt som mistenkt. En avgjørelse i saken ventes like etter sommeren. Kommunedirektøren anbefaler at den private barnehagen Mobarn Øverland får utvide med 28 nye storbarnsplasser fra høsten. Det på grunn av stor etterspørsel etter barnehageplasser øst i byen. Samtidig foreslås det å redusere antall kommunale plasser. Totalt kan 64 plasser forsvinne, og små kommunale barnehager kan bli lagt ned dersom barnetallet fortsetter å gå ned. Saken skal behandles i formannskapet denne uka, før kommunestyret tar endelig stilling senere i juni. Og to gründere fra Hustadvika har lansert den digitale plattformen Matkurven. Målet er å gjøre det enklere å kjøpe lokalmat direkte fra produsentene. Tjenesten er nå i en testfase, og gründerne håper at både kunder og produsenter vil ta den i bruk. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock, samlet på én kanal. NFM Rock.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM

0: bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata i Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler i alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag i Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
3: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp i Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 15.no. Vinneren annonseres på 15 og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
5: For deg som alltid har en luftgitar.

0: 1531.
1: Prisveksten i Norge endte på 3,1% i mai, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 3,4%. Prisene steg fra mai i fjor i tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt i CO2-avgiften på bensin og diesel. Blir det ny renteheving neste uke? Hvis du spør ekspertene, er det sprikende svar. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets holder en knapp på renteheving fra Norges Bank allerede neste uke. Sjeføkonom i Sparebank 1, Kyrhjem Knudsen, mener Norges Bank først vil sette opp renten ytterligere i september. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarstyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen i flymodus eller slå den av. Stortinget har åpnet for skjenking hele døgnet under direktesendte VM-kamper. Det kan gjøre det lettere å feste langt på natt, men også gi bakrus og lite søvn som kan svekke konsentrasjon og reaksjonsevne. Siri Gåsemyr Stålesen ved Akan Kompetansesenter advarer særlig for helse, transport, bygg og industri. Norges fotballforbund vurderer en ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Rødt-profilen Mimir Kristiansson tror ikke Island blir EU-medlem. Han sier augustavstemningen gjelder gjenopptak av medlemskapsforhandlingene, ikke et direkte ja eller nei. Kristiansson mener fiskeri vil bli avgjørende i debatten, siden fiskeindustrien står for 40% av eksporten. Han viser også til fremgang for EU-kritiske partier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette er NFM Rock.

0: Dette er 1FM-nyhetene.
1: Utrykningspolitiet kontrollerte 92 bilførere på fergekaja på Furneset I dag. Ingen fikk reaksjoner. Politiet har denne uka ekstra fokus på ruskjøring, og viser til at rus trolig var medvirkende I 29% av dødsulykkene I fjor. Oppfordringen fra politiet klar. Du I tvil om du har promille? Da skal du ikke kjøre. Sent I går kveld ble en varebil stoppet ved Sølsnes etter at politiet hadde fått melding om et mulig dekkskyveri fra et bilverksted. Politiet fant ikke stjerte varer, men I bilen satt en mann I 40-årene som kjørte og en passasjer I slutten av 10-årene. Ingen av dem hadde førekort, og begge ble fotgjengere på stedet. Senere på natta ble de to tatt etter å ha stjert mat fra den selvbekjente kiosken på ferga mellom Sølsnes og Åfarnes. De ble kjørt til arresten I Molde og fikk et forelegg fra politiet. Og I morgen starter VM, men å få tak I en norsk landslagsdrakt ikke så enkelt.
2: Det bare smør med seg med tomodighet, så kommer det flere drakter etter hvert. Ser at folk desperate etter t-skjorter og drakter nå, I alle mulige former.
1: Det sa Sindre Berg-Rødahl på Intersport Roseby. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Alle de beste låtene, innen rock og poprock, samlet på én kanal. 1FM Rock.
3: You got that sugar in your voice You're living shameless, it's a choice You keep your laces like your boys Tied up, tied up, tied up

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFN Rock.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.

0: dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. De som ikke ønsker varslet må sette telefonen i flymodus eller slå den av. Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høiby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Prisveksten i Norge endte på 3,1% i mai, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 3,4%. Prisene steg fra mai i fjor i tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt i CO2-avgiften på diesel. Norges fotballforbund vurderer ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Stortinget har åpnet for skjenking hele døgnet under direktesendte VM-kamper. Det kan gjøre det lettere å feste langt på natt, men også gi bakrus og lite søvn som kan svekke konsentrasjon og reaksjonsevne. Siri Gåsemyr Stålesen ved Akan Kompetansesenter advarer særlig for helse, transport, bygg og industri. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: Med det beste innen rock og poprock. Dette FM Rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Utrykningspolitiet kontrollerte 92 bilførere på fergekaja på Furneset I dag. Ingen fikk reaksjoner. Politiet har denne uka ekstra fokus på ruskjøring, og viser til at rus trolig var medvirkende I 29% av dødsulykkene I fjor. Oppfordringen fra politiet klar. Du I tvil om du har promille? Da skal du ikke kjøre. Sent I går kveld ble en varebil stoppet ved Sølsnes etter at politiet hadde fått melding om et mulig dekkskyveri fra et bilverste. Politiet fant ikke stjerte varer, men I bilen satt en mann I 40-årene som kjørte og en passasjer I slutten av 10-årene. Ingen av dem hadde førekort, og begge ble fotgjengere på stedet. Senere på natta ble de to tatt etter å ha stjert mat fra den selvbekjente kiosken på ferga mellom Sølsnes og Åfarnes. Den ble kjørt til arresten I Molde og fikk et forelegg fra politiet. Og I morgen starter VM, men å få tak I en norsk landslagsdrakt ikke så enkelt.
2: Det bare smør med seg med tålmodighet, så kommer det flere drakter etter hvert. Ser at folk desperate etter t-skjorter og drakter nå, I alle mulige former.
1: Det sa Sindre Berg Rødahl på Intersport Roseby. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
3: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
6: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette 1FM Rock.

0: NFM-nyhetene.
1: Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høiby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Politiet er usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Prisveksten i Norge endte på 3,1% i mai, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 3,4%. Prisene steg fra mai i fjor i tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt i CO2-avgiften på diesel. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette er NFM Rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Utrykningspolitiet kontrollerte 92 bilførere på fergekaja på Furnese I dag. Ingen fikk reaksjoner. Politiet har denne uka ekstra fokus på ruskjøring, og viser til at rus trolig var medvirkende I 29% av dødsulykkene I fjor. Oppfordringen fra politiet klar. Du I tvil om du har promille? Da skal du ikke kjøre. Sent I går kveld ble en varebil stoppet ved Sølsnes etter at politiet hadde fått melding om et mulig dekkskyveri fra et bilverste. Politiet fant ikke stjerte varer, men I bilen satt en mann I 40-årene som kjørte og en passasjer I slutten av 10-årene. Ingen av dem hadde førekort, og begge ble fotgjengere på stedet. Senere på natta ble de to tatt etter å ha stjert mat fra den selvbekjente kiosken på ferga mellom Sølsnes og Åfarnes. De ble kjørt til arresten I Molde og fikk et forelegg fra politiet. Og I morgen starter VM, men å få tak I en norsk landslagsdrakt ikke så enkelt.
2: Det bare smør med seg med tålmodighet, så kommer det flere drakter etter hvert. Ser at folk desperate etter t-skjorter og drakter nå, I alle mulige former.
1: Det sa Sindre Berg Rødahl på Intersport Roseby. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: NFM. Rock. Med det beste innen rock og poprock. Vi rocker Romsdal. NFM Rock.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Dette 1FM Rock. Transmission live.

0: Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høiby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land, og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Norges fotballforbund vurderer ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Morgendagen starter med sol og fint vær, litt mer skyet utover dagen, og til ettermiddagen kan det komme litt regn også. Vi får 18 grader på det varmeste.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Er du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
3: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En kompisgjeng fra Eide tok sjansen og bestilte VM-tur til USA lenge før Norge var klar for mesterskapet. Nå reiser 27 år gamle Sondre Gjetøy og vennene hans til New York for å se alle Norges kamper i gruppespillet. Turen varer foreløpig i 2 uker, men kan bli forlenget dersom Norge går videre. Han sier at han gleder seg både til kampene og til stemningen rundt mesterskapet. Helseminister Jan Christian Vestre kommer til Møre og Romsdal neste uke for å møte ledelsen og tillitsvalgte ved sykehusene i fylket. Bakgrunnen den krevende økonomiske situasjonen i Helse Møre og Romsdal, der de skal kutte 1 milliard kroner frem mot 2032 og 400 millioner allerede i år. Vestre skal besøke Volda og Ålesund på mandag før turen går til sykehuset på Hjelset og Kristiansund tirsdag. Og utrykningspolitiet kontrollerte 92 bilførere på fergekaia på Furnes i dag. Ingen fikk reaksjoner. Politiet har denne uka ekstra fokus på ruskjøring. De viser til at rus trolig var medvirkende årsak i 29% av dødsulykkene i fjor. Oppfordringen fra politiet er klar. Er du i tvil om du har promille, så skal du ikke kjøre. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgendagen starter med sol og fint vær, litt mer skyet utover dagen, og til ettermiddagen kan det komme litt regn også. Vi får 18 grader på det varmeste.

0: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFL Rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Du hører ettermiddagsrushet på 1FM. Det noen som går rundt med planer om å gjøre om et støvete lagerbygg til en rocka storstue. Hva dette dreier seg om, for du hører I underholdningsnyhetene snart.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Per Ominsvåg konsertarrangør, og han har lyst til å ta over det tomme Ali kaffebygget på Philipstad I Oslo og gjøre det om til en rocka storstue der det plass til 5000 publikummere. Han mener Oslo skriker etter en mellomstor scene mellom sentrum scene Oslo Spektrum og anslår at konserter kan generere 150 millioner kroner I ekstra inntekter. Foreløpig mener byrådet og Oslohavn at det for dårlig bygg og at det ikke trygt nok. Nå viser det seg at det var drama før Dara stakk av med seieren I Eurovision for Bulgaria I år. Banga Ranga-sangeren forteller at hun var nær ved å trekke seg to ganger. Hun var redd for at presset skulle bli for mye før konkurransen og ville ikke risikere den mentale helsa si. Men så fikk hun profesjonell hjelp, pusteøvelser og meditasjon som snudde alt. 2025 var ikke bare året der Tobias Sten ble årets spillemann, det var også året han virkelig casha inn. Kontristjerna dro inn over 3 millioner kroner på bare 4 måneder I fjor, så man kan jo si at Tobias Sten driver en særdeles lukrativ butikk for tida.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.

0: flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFN Rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. Do you ever

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Politiet er usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høiby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land, og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Norges fotballforbund vurderer ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
2: Morgendagen starter med sol og fint vær, litt mer skyet utover dagen, og til ettermiddagen kan det komme litt regn også. Vi får 18 grader på det varmeste.

0: de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

NFM Rock. I remember the first time that I met you. It was

NFM. Rock med det beste in rock og pop rock. Vi rocker Romsdal. NFM Rock. I could.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En kompisgjeng fra Eide tok sjansen og bestilte VM-tur til USA lenge før Norge var klar for mesterskapet. Nå reiser 27 år gamle Sondre Gjetøy og vennene hans til New York for å se alle Norges kamper i gruppespillet. Turen varer foreløpig i 2 uker, men kan bli forlenget dersom Norge går videre. Han sier at han gleder seg både til kampene og til stemninga rundt mesterskapet. Helseminister Jan Christian Vestre kommer til Møre og Romsdal neste uke for å møte ledelsen og tillitsvalgte ved sykehusene i fylket. Bakgrunnen den krevende økonomiske situasjonen i Helse Møre og Romsdal, der de skal kutte 1 milliard kroner frem mot 2032 og 400 millioner allerede i år. Vestre skal besøke Volda og Ålesund på mandag før turen går til sykehuset på Hjelset og Kristiansund tirsdag. Og utrykningspolitiet kontrollerte 92 bilførere på fergekaia på Furnes i dag. Ingen fikk reaksjoner. Politiet har denne uka ekstra fokus på ruskjøring. De viser til at rus trolig var medvirkende årsak i 29% av dødsulykkene i fjor. Oppfordringen fra politiet er klar. Er du i tvil om du har promille, så skal du ikke kjøre. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgendagen starter med sol og fint vær, litt mer skyet utover dagen, og til ettermiddagen kan det komme litt regn også. Vi får 18 grader på det varmeste.

0: samfunnet!
1: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
3: Er du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Dette NFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Du hører ettermiddagsrushet på 1.5. Det noen som går rundt med planer om å gjøre om et støvete lagerbygg til en rocka storstue. Hva dette dreier seg om, for du hører I underholdningsnyhetene snart.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Per Ominsåg konsertarrangør, og han har lyst til å ta over det tomme Ali kaffebygget på Philipsdal I Oslo og gjøre det om til en rocka storstue der det plass til 5000 publikummere. Han mener Oslo skriker etter en mellomstor scene mellom sentrum scene Oslo Spektrum og anslår at konserter kan generere 150 millioner kroner I ekstra inntekter. Foreløpig mener byrådet og Oslohavn at det for dårlig bygg og at det ikke trygt nok. Nå viser det seg at det var drama før Dara stakk med seieren I Eurovision for Bulgaria I år. Hubanga Ranga-sangeren forteller at hun var nær ved å trekke seg to ganger. Hun var redd for at presset skulle bli for mye før konkurransen, ville ikke risikere den mentale helsa si. Men så fikk hun profesjonell hjelp, pusteøvelser og meditasjon som snudde alt. 2025 var ikke bare året der Tobias Sten ble årets spellemann, det var også året han virkelig casha inn. Kontristjerna dro inn over 3 millioner kroner på bare 4 måneder I fjor, så man kan jo si at Tobias Sten driver en særdeles lukrativ butikk for tida.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock samler

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no.

0: nrk.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Tromsø er Lene 51.
1: Når Sporg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV 2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Morgendagen starter med sol og fint vær, litt mer skyet utover dagen, og til ettermiddagen kan det komme litt regn også. Vi får 18 grader på det varmeste.

5 Rock. That's hard. Tell

0: Er du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
1: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
2: Alle de beste låtene, innrock og poprock, samlet på en kanal. NFN Rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En kompisgjeng fra Eide tok sjansen og bestilte VM-tur til USA lenge før Norge var klar for mesterskapet. Nå reiser 27 år gamle Sondre Gjetøy og vennene hans til New York for å se alle Norges kamper i gruppespillet. Turen varer foreløpig i to uker, men kan bli forlenget dersom Norge går videre. Han sier at han gleder seg både til kampene og til stemningen rundt mesterskapet. Helseminister Jan Christian Vestre kommer til Møre og Romsdal neste uke for å møte ledelsen og tillitsvalgte ved sykehusene i fylket. Bakgrunnen den krevende økonomiske situasjonen i Helse Møre og Romsdal, der de skal kutte 1 milliard kroner frem mot 2032 og 400 millioner allerede i år. Vestre skal besøke Volda og Ålesund på mandag før turen går til sykehuset på Hjelset og Kristiansund tirsdag. Og utrykningspolitiet kontrollerte 92 bilførere på fergekaia på Furnes i dag. Ingen fikk reaksjoner. Politiet har denne uka ekstra fokus på ruskjøring. De viser til at rus trolig var medvirkende årsak i 29% av dødsulykkene i fjor. Oppfordringen fra politiet er klar. Er du i tvil om du har promille, så skal du ikke kjøre. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgendagen starter med sol og fint vær, litt mer skyet utover dagen, og til ettermiddagen kan det komme litt regn også. Vi får 18 grader på det varmeste.

0: Kjære bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Wish I hated you.
1: Du hører ettermiddagsrushet på 1FM. Det noen som går rundt med planer om å gjøre om et støvete lagerbygg til en rocka storstue. Hva dette dreier seg om, for du hører I underholdning.

0: det var drama før Dara snakket med seieren I Eurovision for Bulgaria I år. Banga Ranga-sangeren forteller at hun var nær ved å trekke seg to ganger. Hun var redd for at presset skulle bli for mye før konkurransen, ville ikke risikere den mentale helsa si. Men så fikk hun profesjonell hjelp, pustøvelser og meditasjon som snudde alt. 2025 var ikke bare året der Tobias Sten ble årets spillemann, det var også året han virkelig casha inn. Kontristjerna dro inn over 3 millioner kroner på bare 4 måneder I fjor, så man kan jo si at Tobias Sten driver en særdeles lukrativ butikk for tiden.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp i Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på én kanal. NFL Rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
4: My God, what have I done?

0: FM-nyhetene. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Norsborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land, og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: Morgendagen starter med sol og fint vær, litt mer skyet utover dagen, og til ettermiddagen kan det komme litt regn også. Vi får 18 grader på det varmeste.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeup call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata i Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler i alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag i Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
3: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp i Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Med det beste innen rock og poprock. Dette Enefem Rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. Tell me.

de beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal. NFN Rock. Calls me from the call.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En kompisgjeng fra Eide tok sjansen og bestilte VM-tur til USA lenge før Norge var klar for mesterskapet. Nå reiser 27 år gamle Sondre Gjetøy og vennene hans til New York for å se alle Norges kamper i gruppespillet. Turen varer foreløpig i to uker, men kan bli

hører ettermiddagsrushet på 1FM. Det noen som går rundt med planer om å gjøre om et støvete lagerbygg til en rocka storstue. Hva dette dreier seg om, for du hører I underholdningsnyhetene

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Per Ominsåg konsertarrangør, og han har lyst til å ta over det tomme Ali kaffebygget på Philipsstad I Oslo og gjøre det om til en rocka storstue der det plass til 5000 publikummere. Han mener Oslo skriker etter en mellomstor scene mellom sentrum, scene Oslo Spektrum og anslår at konserter kan generere 150 millioner kroner I ekstra inntekter. Foreløpig mener byrådet og Oslohavn at det for dårlig bygg og at det ikke trygt nok. Nå viser det seg at det var drama før Dara stakk med seieren I Eurovision for Bulgaria I år. Banga Ranga-sangeren forteller at hun var nær ved å trekke seg to ganger. Hun var redd for at presset skulle bli for mye før konkurransen og ville ikke risikere den mentale helsa si. Men så fikk hun profesjonell hjelp, pusteøvelser og meditasjon som snudde alt. 2025 var ikke bare året der Tobias Sten ble årets spellemann, det var også året han virkelig casha inn. Kontristjerna dro inn over 3 millioner kroner på bare 4 måneder I fjor, så man kan jo si at Tobias Sten driver en særdeles lukrativ butikk for tida.
0: Alle de beste låtene, innen rock og pop-rock, samlet på

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
1: For deg som alltid har en luftgitar for hånda,

0: bursdag på gang?
1: Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata i Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler i alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag i Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samle

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Er du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på én kanal. NFN Rock.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Med det beste innen rock og poprock. Dette 15 Rock.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: For deg som alltid har en luftgitar

0: Tre bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp i Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på én kanal.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Alle de beste låtene innen rock og pop rock samlet på en kanal. NFN Rock.

0: bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata i Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler i alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag i Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
3: Med det beste innen rock og poprock. Dette 15 Rock.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 15 Rock.